Kako provesti večer večeras? Evo za sve Mitrovčane ideja, večeras u 18 časova u biblioteci Grigorije Vozarović biće održana promocija stvaralaštva Ilije Šaule. On je srpski književnik, pesnik, izdavač i kulturni poslenik, osnivač književne radionice Kordun i pokretač udruženja književni Esnaf. Njegovo stvaralaštvo obuhvata poeziju, prozu i romaneskne forme sprevedene na nekoliko jezika i uvrštene u svetske antologije. Član je Matice Srpske i udruženja književnika Srbije, a pored književnosti, bavi se i slikarstvom, živi i radi u Pensilvaniji. Dakle, večeras, 18 časova, biblioteka Grigorije Vozarović, promocija stvaralaštva Ilije Šaule.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U nastavku važno saopštenje Instituta za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici, koji je saopštio da je vakcina protiv sezonskog gripa dostupna na svim vakcinalnim punktovima na teritoriji Sremskog okruga. Zainteresovani građani mogu da se jave svom izabranom lekaru u skladu sa pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva. Sprovodi se obavezna imunizacija lica koja su u posebnom riziku, a u ovu kategoriju spadaju trudnice, lica starije od 6 meseci života sa hroničnim poremećajima plućnog sistema, hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema, metaboličkim poremećajima, bubrežnom disfunkcijom, malignim oboljenjima i drugim stanjima, takođe lica starije od 65 godina, članovi porodice, osoba sa povećanim rizikom od komplikacija gripa i lica smeštena i zaposlena u gerontološkim centrima, kao i deca, omladina i starija lica smeštena u socijalno-zdravstvenim ustanovama, kao i zaposleni u tim ustanovama. Vakcinacija protiv sezonskog gripa predstavlja jednu od najefikasnijih mera zaštite od gripa i njegovih mogućih komplikacija, kako za zajednicu, tako i za pojedinca, saopštio je Instituta.

marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
2: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
1: Certo, assolutamente.
2: Mapei.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.